0: MFM Dance Hit Radio.
1: Faccio colori твоєї селей, з тобою повітру за небом ходили. Бачу кольори твоєї селей.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 5 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 31-36 градусів, в Харкові очікує 33-35 спеки. На завтра, 6 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 19, плюс 24, в день 32-37 тепла. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють в день до плюс 38. При цьому знову мінлива хмарність і знову без опадів. Власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.

DJs.

0: Ось і прийшла до нас пека, а відповідно ті, в кого поки немає кондиціонера, почали замислюватися, а може вже час встановити. Сьогодні допоможу вам з вибором цього гаджета, підсвічу, на які моменти треба звертати увагу і як обирати. Тож, поїхали! Мої щирі вітання! В студії при мікрофоні Техно Микола, це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті.
1: Hi-Tech Pro – високі технології життя.
0: Кондиціонер давно перестав бути розкішю. Однак обрати модель, яка прослужить багато років і не спричинятиме зайвих витрат, це непросто. Сьогодні з'ясуємо, як вибрати кондиціонер на дві кімнати, чим інверторні моделі відрізняються від звичайних та від чого залежить споживання електроенергії приладом. Отже, на що дивитися при виборі кондиціонера та як не помилитися з моделлю? Обираючи найкращий кондиціонер для вашої оселі, насамперед варто звернути увагу на виробника. Краще віддати перевагу брендам, які давно присутні на ринку, мають гарну репутацію та позитивні відгуки. Крім того, незайвим буде дізнатися, чи має виробник сервісні центри в вашому регіоні, адже у маловідомих компаній з гарантійним обслуговуванням може бути кепсько. Не менш важливе значення має кваліфікація монтажників. Люди нерідко купують кондиціонери в інтернеті, щоб зекономити кілька доларів, а потім шукають найдешевших монтажників і в результаті отримують непрацююче обладнання та купу головного болю. Краще знайдіть нормальних майстрів за відгуками. Нехай вони куплять, привезуть, змонтують обладнання, щоб в разі несправності у вас були питання тільки до них, а не до магазину чи сервісного центру. Інакше кажучи, краще витратити додаткові кілька сотень гривень і в результаті отримати техніку, яка працюватиме справно і буде зрозуміло, до кого, якщо що, бігти. Що краще, інверторний або звичайний кондиціонер? Для дому я б порадив саме інверторну модель. Вона працює м'якше, а отже комфортніше. При цьому оптимальним варіантом вважаю найпростішу модель без зайвих функцій, бо вони здебільшого є лише маркетинговим ходом для завищення ціни. А користуватися ви все одно будете, вважаєте однією кнопкою вкл-викл. Загалом інверторні та звичайні кондиціонери відрізняються насамперед принципом роботи компресора. Причому саме інверторна модель вважається більш комфортною в повсякденному використанні. Бо після досягнення заданої температури вона не вимикається повністю, а лише знижує потужність, продовжуючи підтримувати стабільний мікроклімат. До того ж, такі кондиціонери зазвичай працюють тихіше та споживають менше енергії. Компресор звичайного кондиціонера натомість повністю вмикається на всю потужність і, відповідно, вимикається, коли досягається певна температура. Через це сама температура в кімнаті може коливатися в межах кількох градусів, а під час запуску прилад видає достатньо гучний шум. Втім, у неінверторних моделей є і своя перевага. Вони дешевше в ремонті, якщо ви про це будете заздалегідь думати. Але я б особисто зупинявся на інверторних. Це вже такий must-have, на мою думку, для 21-го століття. Щодо потужності кондиціонера, яка ж потрібна і на що впливає? Сказати точно складно. Але орієнтуватися можна на наступні цифри. Модель «Сімка» підійде для приміщення до 20 квадратних метрів, на 9 – до 30 квадратних метрів, на 12 – до 40 і 18 – до 60. Причому споживання енергії залежить передусім від того, скільки тепла потрапляє в оселю, і саме розуміння цього процесу є основним фактором економії. Один і той самий кондиціонер може споживати в 10 разів менше енергії, якщо вікно на південну сторону закрито важкою шторою, а не прозорою тюллю. Річ у тім, що через незавішене вікно у приміщення може потрапляти до 3 кВт тепла щогодини. Тож, саме прості речі на кшталт штор здатні суттєво вплинути на те, скільки за місяць намотає кондиціонер. Це база. Ну а деталі вам пояснять фахівці, до яких я і раджу звернутися. Поки ж по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів.

0: Надія є. Соціальна реклама.
1: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
0: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 8 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
4: Про головні події саме зараз я, Наталка Роксі, мої вітання. Після нічної атаки на Росії знову спалахнув склад Wildberries. У Тульській області після серії вибухів у населеному пункті Алексіно спалахнула масштабна пожежа на території логістичного хабу компанії Wildberries, одного з найбільших на території Російської Федерації. Також повідомляли про вибухи в Ростові-на-Дону. За словами місцевих, поблизу однієї з автозаправних станцій виникла пожежа, а також загорілося кілька автомобілів. Наразі місцева влада офіційно не коментувала ці інциденти. Проте ворог продовжує атаки на столицю. У ніч проти 5 серпня російські війська здійснили масовану дронову балістичну атаку на Київ та Київську область. У столиці внаслідок удару загинула одна людина, ще 24 зазнали поранень. Також у різних районах міста виникли пожежі та руйнування. Про це повідомили ДСНС. За даними рятівників, найбільше постраждали Оболонський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський райони Києва. Резерв Плюс стане перепусткою для тимчасового захисту в ЄС. Рада Євросоюзу продовжила тимчасовий захист для переміщених осіб з України до 4 березня 2028 року. Але для чоловіків призивного віку, які звертатимуться за захистом, уперше після 31 липня цього року тепер діятиме нова умова. Вони муситимуть підтвердити виконання військового обов'язку офіційним документом, зокрема через застосунок Резерв Плюс. Нова вимога не поширюється на тих, хто вже користується тимчасовим захистом у певній країні ЄС. Тим часом Чехія вже заявила, що більше не надаватиме тимчасовий захист українцям призивного віку, які прибули до Чехії і не виконали військовий обов'язок в Україні. Заявники повинні будуть довести виконання своїх військових обов'язків через заявку «Резерв Плюс», щоб отримати тимчасовий захист. Камбек Еліни. Українська тенісистка Еліна Світоліна успішно стартувала на хардовому турнірі WTA 1000 у Торонто, Канада. У другому раунді українка, яка посіяна під дев'ятим номером, у трьох сетах переграла іспанку Джесіку Бузас-Манейро за 2 години та 42 хвилини. Рахунок 6-7, 7-6, 6-4. Наступною суперницею Еліни буде переможниця поєдинку Єлена Габріела Русе з Румунії проти Анастасії Потапової з Австрії. Наразі це всі новини. Більше за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 5 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 31-36 градусів, в Харкові очікує 33-35 спеки. На завтра, 6 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 19, плюс 24, в день 32-37 тепла. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють в день до плюс 38. При цьому знову мінлива хмарність і знову без опадів. Власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-шкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07 по 31.12.2026.
4: Реклама на МФМ.
5: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулась зустріч активної молоді з представниками молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Під час заходу презентували ініціативу Youth Policy Hub – екосистема спроможності та стратегічного лідерства, та відзначили найактивніших представників молодіжної спільноти області. Учасники обговорили можливість залучення молоді до формування державної політики, розвитку громад і реалізації власних ініціатив. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Українського молодіжного фонду.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові безперервно триває підготовка до нового опалювального сезону. Міський голова Ігор Терехов в ефірі національного телемарафону зазначив, що наступна зима може бути складнішою за попередню. Попри це, у місті втілюють складні інженерні рішення для її стабільного проходження. За словами очільника міста, до робіт залучені всі комунальні служби, а фінансування спрямовують як із місцевого бюджету, так і від міжнародних партнерів. У Харкові створюють та встановлюють нове обладнання. Також місто налаштовано пройти зимовий період стало та надійно.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу. Apple.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 397 55 76, а також 068 666 82 63.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: of Ukraine.
1: Dance Hit Radio.
0: MFM Station.
2: Алло, ти дуже дістаєш. Давно хотів сказати тобі, що ти мене псуєш. Алло, не бійся випускать.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 9 година.
3: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодині.
1: Далі коротко про актуальне. З вами Наталка Роксі. Мої вітання. Підсумки 40-денної кампанії ударів по ворогу. Служба безпеки України повідомила про завершення 40-денної кампанії глибоких ударів по території Росії. За цей час, за даними СБУ, було уражено понад 100 стратегічних об'єктів, серед яких військові аеродроми, нафтобази, підприємства оборонної промисловості, логістичні вузли та інші цілі, що забезпечують російську армію. Кампанія була спрямована на посилення тиску на військовий потенціал Російської Федерації. У СБУ наголосили, що удари по тиловій інфраструктурі противника триватимуть і надалі, доки Росія продовжує війну проти України. Збільшилась кількість загиблих у столиці. Станом на цю годину на Київщині через масовану атаку Російської Федерації загинуло 14 людей, ще 27 постраждалих. Про це повідомляє ДСНС. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Підрозділи ДСНС

Концентрації шкідливих речовин зафіксовані в усіх районах столиці. В українському полоні найманці з різних країн світу. Станом на сьогодні в українському полоні перебувають представники 51 країни. Це бойовики-найманці, які воювали на боці Росії. Саме тому сьогодні важливо чесно і відкрито говорити зі світом про те, що участь у війні на боці Росії має реальні і правові наслідки. Так сказав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець на нараді керівників закордонних дипломатичних установ. Україна завоювала бронзу по стрибкам у воду. Українські стрибуни у воду Олексій Середа та Марк Гриценко стали бронзовими призерами чемпіонату Європи 2026, що триває в Парижі. У фіналі синхронних стрибків із 10-метрової вишки український дует посів третє місце. Для збірної України ця медаль стала третьою на чемпіонаті Європи 2026 з водних видів спорту. Раніше синьо-жовті вибороли бронзу в командному міксті, а також в жіночих синхронних стрибках 10-метрової вишки. Наразі це всі новини. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 5 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 31-36 градусів, в Харкові очікує 33-35 спеки. На завтра, 6 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 19, плюс 24, в день 32-37 тепла. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють в день до плюс 38. При цьому знову мінлива хмарність і знову без опадів. Власне, поки про погоду це й вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: за це візьму я. Well, meet you up. Зазирнути доречно.
1: El Mir UA. Все, що вам потрібно.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314. 14Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
5: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулась зустріч активної молоді з представниками молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Під час заходу презентували ініціативу Youth Policy Hub – екосистема спроможності та стратегічного лідерства, та відзначили найактивніших представників молодіжної спільноти області. Учасники обговорили можливість залучення молоді до формування державної політики, розвитку громад і реалізації власних ініціатив. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Українського молодіжного фонду.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові створюють багаторівневу систему захисту від ворожих FPV-дронів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, мерія працює над цим разом із військовими та обласною адміністрацією. Частину рішень вже втілили в життя, що дало змогу зменшити кількість влучень. Також у місті запровадили нові безпекові протоколи для громадського транспорту. Водії отримали рації, і під час загроз атакувальних безпілотників оперативно змінюють маршрути або зупиняють транспорт, аби вберегти пасажирів від можливих ударів.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 10 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Заборона на купання і риболовлю в Росії. Після атаки безпілотників і гасіння пожежі в індустріальному парку «Південні ворота» стався витік хімічних речовин. Місцевих жителів закликали тимчасово утриматися від купання, риболовлі та використання річкової води для господарських потреб. Зазначу, що про пожежу в індустріальному комплексі «Південні ворота» в Домодєдово повідомлялося ще 20 липня. Тим часом Російська Федерація атакувала Україну 24 балістичними ракетами і 4 цирконами. Росія вночі випустила по Україні 28 ракет, з яких 24 балістичні та 4 типу циркон.

і 115 дронів. Збито або придушено 98 безпілотників. Про ракети не повідомляється. Основний напрямок удару – Київщина. США близькі до угоди щодо Ормузької протоки. США, Іран та Оман наближаються до укладення тимчасової угоди про відновлення роботи Ормузької протоки. І Сполучені Штати Америки планують оголосити про це сьогодні. Про це повідомляє Axios. Нова угода задовольнить деякі вимоги Ірану щодо посилення контролю над рухом в Ормузькій протоці, контролю якого він не мав до війни, зазначає видання. Також обговорювана угода встановлює 60-денну тимчасову угоду між Оманом і Іраном в Ормузькій протоці, яка може бути продовжена. Оновлено рейтинг золотого м'яча 2026. Півзахисник англійського Манчестер Сіті та збірної Іспанії, найкращий гравець чемпіонату світу Родрі, посів перше місце в рейтингу претендентів на золотий м'яч за версією авторитетного видання The Independent. Досвідчений 30-річний футболіст провів 8 матчів на чемпіонаті світу, де допоміг своїй команді дійти до фіналу, здолати збірну Аргентини та здобути престижний трофей. Другим став нападник німецької Баварії Гаррі Кейн, який став бронзовим призером Мундіалю у складі Англії. Трійку претендентів замкнув вінгер Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямаль. У п'ятірці розмістилися французький форвард Кіліан Мбапе та аргентинський вінгер Ліонель Мессі. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємось за годину.

35 спеки. На завтра, 6 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків, 3,8 метрів на секунду. Вночі плюс 19, плюс 24, в день 32-37 тепла. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють в день до плюс 38. При цьому знову мінлива хмарність і знову без опадів. Власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної дії оборони.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові батькам новонароджених малюків почали вручати пам'ятні відзнаки від міського голови. Медаль з написом «Новонародженому харків'янину» дарують родинам під час виписки з пологових відділень. Її запровадили, аби підтримати сім'ї в умовах воєнного стану та підкреслити, що кожен малюк з народження є частиною громади міста. Нагадаємо, зараз медичну допомогу під час пологів у Харкові надають у 5 міських закладах – перинатальному центрі, 13-й, 25-й та 27-й лікарнях, а також у лікарні швидкої та невідкладної допомоги.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.30.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
4: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна».

лютий. Кількість постраждалих зросла. Вже відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині. 17 людей загинули. Про це повідомив президент Зеленський. Основною ціллю атаки стали складські приміщення цивільних підприємств. Також були удари по інфраструктурі, залізничні станції. Об'єкти не дотичні до війни. Пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика. Зокрема, росіяни ударами трьох балістичних ракет повністю знищили головний розподільчий складський комплекс «Розетка» у Броварах. Попри втрату одного з ключових логістичних об'єктів, компанія продовжує роботу. Це вже третій масований удар по «Розетка» за кілька днів. Також у

0: 6. В автоцентрі Mazda Alfa M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alfa M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343

українські підприємства, виробництва, торгівельні та логістичні комплекси. Українська тенісистка перемогла представницю Канади. Марта Костюк слідом за Еліною Світоліною вийшла у третє коло турніру серії WTA-1000 в Торонто. У другому раунді змагань українка перемогла володарку Wild Card із Канади Кетрін Себов з рахунком 7-6, 6-0. Гра тривала 1 годину 19 хвилин. У наступному колі змагань Костюк зіграє з переможницею матчу між хорваткою Антонією Ружич та американкою Медісон Кіз. Наразі це всі новини. Більше інформації вже за годину. З вами була Наталка Роксі. Hey DJ,

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Середа, 5 серпня, на календарі сьогодні впродовж дня мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду. По області повітря прогріється до 31-36 градусів, в Харкові очікує 33-35 спеки. На завтра, 6 серпня, четвер, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Вночі плюс 19, плюс 24, вдень 32-37 тепла. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють вдень до плюс 38. При цьому знову мінлива хмарність і знову без опадів. Власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу. We'll be right back.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулась зустріч активної молоді з представниками молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Під час заходу презентували ініціативу Youth Policy Hub – екосистема спроможності та стратегічного лідерства, та відзначили найактивніших представників молодіжної спільноти області. Учасники обговорили можливість залучення молоді до формування державної політики, розвитку громад і реалізації власних ініціатив. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Українського молодіжного фонду.

0: телефоні Техно Микола. Це Хайтек Про. Програма про високі технології в житті.
1: Хайтек Про. Високі технології життя.
0: Кондиціонер давно перестав бути розкішю. Однак обрати модель, яка прослужить багато років і не спричинятиме зайвих витрат, це непросто. Сьогодні з'ясуємо, як вибрати кондиціонер на дві кімнати, чим інверторні моделі відрізняються від звичайних та від чого залежить споживання електроенергії приладом. Отже, на що дивитися при виборі кондиціонера та як не помилитися з моделлю? Обираючи найкращий кондиціонер для вашої оселі, насамперед варто звернути увагу на виробника. Краще віддати перевагу брендам, які давно присутні на ринку, мають гарну репутацію та позитивні відгуки. Крім того, незайвим буде дізнатися, чи має виробник сервісні центри в вашому регіоні, адже у маловідомих компаній з гарантійним обслуговуванням може бути кепсько. Не менш важливе значення має кваліфікація монтажників. Люди нерідко купують кондиціонери в інтернеті, щоб зекономити кілька доларів, а

Витрачають менше енергії. Компресор звичайного кондиціонера натомість повністю вмикається на всю потужність і, відповідно, вимикається, коли досягається певна температура. Через це сама температура в кімнаті може коливатися в межах кількох градусів, а під час запуску прилад видає достатньо гучний шум. Втім, у неінверторних моделей є і своя перевага. Вони дешевше в ремонті, якщо ви про це будете заздалегідь думати. Але я б особисто зупинявся на інверторних. Це вже такий must-have, на мою думку, для 21-го століття. Щодо потужності кондиціонера, яка ж потрібна і на що впливає? Сказати точно складно. Але орієнтуватися можна на наступні цифри. Модель «Сімка» підійде для приміщення до 20 квадратних метрів, на 9 – до 30 квадратних метрів, на 12 – до 40 і 18 – до 60. Причому споживання енергії залежить передусім від того, скільки тепла потрапляє в оселю, і саме розуміння цього процесу є основним фактором економії. Один і той самий кондиціонер може споживати в 10 разів менше енергії, якщо вікно на південну сторону закрито важкою шторою, а не прозорою тюллю. Річ у тім, що через незавішене вікно у приміщення може потрапляти до 3 кВт тепла щогодини. Тож, саме прості речі на кшталт штор здатні суттєво вплинути на те, скільки за місяць намотає кондиціонер. Це база. Ну а деталі вам пояснять фахівці, до яких я і раджу звернутися. Поки ж по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400.

Миколаївській, Сумській, Харківській, Київській та Чернівській областях тимчасово залишається без електропостачання. Через негоду без електропостачання залишається 78 населених пунктів у Житомирській, Київській та Чернігівській областях. Відновлювальні роботи тривають скрізь, де дозволяє безпекова ситуація. Росія розгортає ракетний підрозділ КНДР для запусків балістики по Україні. Росія планує розмістити ракетний підрозділ у складі близько 90 північнокорейських військових у Воронезькій області.

0: спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові родини з дітьми можуть отримати безкоштовну підтримку в межах гуманітарного проєкту «Посилення реагування та готовності місцевих центрів соціальних служб в Україні». Проєкт реалізують ЮНІСЕФ, Асоціація міст України та Харківський міський центр соціальних служб «Довіра» за підтримки міської ради. Щотижня у районних відділеннях центру проводять зустрічі для батьків, під час яких учасники отримують практичні поради щодо виховання дітей, психологічну підтримку, вчаться долати стрес і зміцнювати стосунки в родині. Дізнатися більше про можливості підтримки можна у Харківському міському центрі соціальних служб «Довіра».

спеціальної техніки. Далі про підтримку партнерів. Євросоюз спрямує 1 мільярд 400 мільйонів євро доходів від заморожених російських активів для України. Про це повідомив прем'єр Корецький. Гроші використають на потреби оборони, зміцнення стійкості держави. Вчені спростували паніку в мережі через кінець світу. У соціальних мережах поширюються чутки про нібито кінець світу 12 серпня 2026 року, коли одночасно відбудуться три астрономічні явища – повне сонячне затемнення, пік метеорологічного

0: І кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз я, Юлія Грінченко. Мої вітання. Навколо Харкова будують перший рубіж антидронового захисту. Він протидіятиме безпілотникам на оптоволокні. Наразі проєкт реалізують у тестовому режимі, а перші результати очікують уже за кілька тижнів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов. З його слів, експериментальний проєкт реалізують на базі одного з корпусів. На його захист.

Третій раунд змагань WTA-1000 в Торонто. Українська 11-та ракетка світу у двохрідних сетах переграла канадку Кетрін Себу із третьої сотні світового рейтингу із рахунком 7-6 та 6-0. Для Костюк це третій поспіль вихід до 1/16 фіналу Canadian Open. Наступна суперниця Марти визначиться у парі хорватки Антонії Ружич та 19-ї сіяної американки Медісон Кіз. По цьому у мене всі новини, більше вже згодом. З вами була Юлія Грінченко. MFM. Dance Hit Radio.

0: серце це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.
2: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів в.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: На Харківщині відбулась зустріч активної молоді з представниками молодіжної ради при голові Верховної Ради України. Під час заходу презентували ініціативу Youth Policy Hub – екосистема спроможності та стратегічного лідерства, та відзначили найактивніших представників молодіжної спільноти області. Учасники обговорили можливість залучення молоді до формування державної політики, розвитку громад і реалізації власних ініціатив. Проєкт реалізується за підтримки Міністерства молоді та спорту України та Українського молодіжного фонду.

0: Харків сьогодні.
1: На території Харківського міського центру поводження з тваринами встановили укриття. Сховище з'явилося за сприяння та підтримки міського голови Ігоря Терехова. Відтепер під час лунання сигналів повітряної тривоги та під час ворожих обстрілів співробітники притулку, лікарі ветеринарної клініки, а також їх відвідувачі зможуть перебувати у безпечному місці. Нове захисне приміщення повністю пристосоване для комфортного перебування та розраховане на одночасне

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
5: Теплий

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

виконують визначені бойові завдання. Війська Російської Федерації атакували Одеську область ударними безпілотниками. Одна людина загинула, ще восьмеро дістали травми. Семеро з них госпіталізовані, про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок удару на одному з підприємств в Одеському районі загорілися автомобілі, пожежі оперативно ліквідували рятувальники. У НКРКП новий очільник. Так, новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики,

рішучий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717 400. Бізнес-проект має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.

0: набери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+, на проспекті Аерокосмічному 314Б, діють спеціальні ціни на

Думать устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. А як ми саме чинити, коли виробають свідору чи зговоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність я прикольно не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я?

Злів росіян за два дні. Відключення світла зафіксовані в Маріуполі, Мелітополі, Генічицьку, Бердянську, Зугресі та інших містах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Крім того, дрони уразили підстанцію на Зуївській ТЕС на Донеччині. Загальний рахунок уражень впродовж цієї операції з 1 липня по 5 серпня становить 201 енергетичний вузол на тимчасово окупованих територіях. Затримано коригувальника ФСБ, який наводив логістику по Києву. Йому

частини. Поліція класифікувала інцидент як правопорушення, пов'язане з держбезпекою. Не виключається і диверсія. Український співак Олександр Пономарьов заінтригував прихильників загадковою заявою про новий етап у житті. У соцмережах артист лаконічно написав «Я починаю з чистого листа», чим спровокував хвилю припущень. Шанувальники гадають, що йдеться про нову пісню, альбом, книгу або ж зміни в особистому житті. Сам Пономарьов поки не розкрив.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Про погоду найближчого майбутнього саме зараз, отже, на завтра. Четвер, 6 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 32-37 спеки. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, 32-37 спеки в день і не нижче плюс 20 вночі. На 8 серпня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме в день, можливі значні зливи, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, але місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. В ніч на суботу плюс 19, плюс 24, в день 29-34 тепла і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068 704 43 12, у Києві 093 300.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%.

найкращий результат для України на Євро-2026 в артистичному плаванні. Наступним фіналом для українців на Євро з водних видів спорту стануть змішані синхронні стрибки з 10-метрової вишки, де виступлять Ксенія Байло та Олексій Середа. Початок змагань о 19:30. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже в наступному випуску. З вами була Юлія Грінь.

sexy. What comes next will be marvelous.

0: marvelous.
1: Погода на MFM.
2: Погода на MFM.
3: Weather forecast.
4: Про погоду найближчого майбутнього саме зараз, отже, на завтра. Четвер, 6 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 32-37 спеки. На 7 серпня, п'ятницю, обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, 32-37 спеки в день і не нижче плюс 20 вночі. На 8 серпня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме в день, можливі значні зливи, місцями гроза. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду, але місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. В ніч на суботу плюс 19, плюс 24, в день 29-34 тепла і, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: акції «20-40» з мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098 717

0: 4.0. Бізнес-школа мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
0: Дзвінки згідно тарифів у вас.

0: Ось і прийшла до нас пека, а відповідно ті, в кого поки немає кондиціонера, почали замислюватися, а може вже час встановити. Сьогодні допоможу вам з вибором цього гаджета, підсвічу, на які моменти треба звертати увагу і як обирати. Тож, поїхали! Мої щирі вітання! В студії при мікрофоні Техно Микола, це Hi-Tech Pro, програма про високі технології в житті.
1: Hi-Tech Pro – високі технології життя.
0: Кондиціонер давно перестав бути розкішю. Однак обрати модель, яка прослужить багато років і не спричинятиме зайвих витрат – це непросто. Сьогодні з'ясуємо, як вибрати кондиціонер на дві кімнати, чим інверторні моделі відрізняються від звичайних та від чого залежить споживання електроенергії приладом. Отже, на що дивитися при виборі кондиціонера та як не помилитися з моделлю? Обираючи найкращий кондиціонер

для вашої оселі насамперед варто звернути увагу на виробника. Краще віддати перевагу брендам, які давно присутні на ринку, мають гарну репутацію та позитивні відгуки. Крім того, незайвим буде дізнатися, чи має виробник сервісні центри в вашому регіоні, адже у маловідомих компаній з гарантійним обслуговуванням може бути кепсько. Не менш важливе значення має кваліфікація монтажників. Люди нерідко купують кондиціонери в інтернеті, щоб зекономити кілька доларів, а потім шукають найдешевших монтажників і в результаті отримують непрацююче обладнання та купу головного болю. Краще знайдіть нормальних майстрів за відгуками. Нехай вони куплять, привезуть, змонтують обладнання, щоб в разі несправності у вас були питання тільки до них, а не до магазину чи сервісного центру. Інакше кажучи, краще витратити додаткові кілька сотень гривень і в результаті отримати техніку, яка працюватиме справно і буде зрозуміло, до кого, якщо що, бігти. Що краще, інверторний або звичайний кондиціонер? Для дому я б порадив саме інверторну модель. Вона працює м'якше, а отже комфортніше. При цьому оптимальним варіантом вважаю найпростішу модель без зайвих функцій, бо вони здебільшого є лише маркетинговим ходом для завищення ціни. А користуватися ви все одно будете, вважаєте однією кнопкою «вкл-викл». Загалом інверторні та звичайні кондиціонери відрізняються насамперед принципом роботи компресора. Причому саме інверторна модель вважається більш комфортною в повсякденному використанні. Бо після досягнення заданої температури вона не вимикається повністю, а лише знижує потужність, продовжуючи підтримувати стабільний мікроклімат. До того ж, такі кондиціонери зазвичай працюють тихіше та споживають менше енергії. Компресор звичайного кондиціонера натомість повністю вмикається на всю потужність і, відповідно, вимикається, коли досягається певна температура. Через це сама температура в кімнаті може коливатися в межах кількох градусів, а під час запуску прилад видає достатньо гучний шум. Втім, у неінверторних моделей є і своя перевага. Вони дешевше в ремонті, якщо ви про це будете заздалегідь думати. Але я б особисто зупинявся на інверторних. Це вже такий must-have, на мою думку, для 21-го століття. Щодо потужності кондиціонера, яка ж потрібна і на що впливає? Сказати точно складно. Але орієнтуватися можна на наступні цифри. Модель «Сімка» підійде для приміщення до 20 квадратних метрів, на 9 – до 30 квадратних метрів, на 12 – до 40 і 18 – до 60. Причому споживання енергії залежить передусім від того, скільки тепла потрапляє в оселю, і саме розуміння цього процесу є основним фактором економії. Один і той самий кондиціонер може споживати в 10 разів менше енергії, якщо вікно на південну сторону закрито важкою шторою, а не прозорою тюллю. Річ у тім, що через незавішене вікно у приміщення може потрапляти до 3 кВт тепла щогодини. Тож саме прості речі на кшталт штор здатні суттєво вплинути на те, скільки за місяць намотає кондиціонер. Це база. Ну а деталі вам пояснять фахівці, до яких я і раджу звернутися. Поки ж по цьому на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Мене звати Юлія Грінченко. Вітаю. Знову примусова евакуація на Донеччині. В Краматорській громаді розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Йдеться про селища Красноторка, Біленька та окремі райони Краматорська. Наразі там залишається 525 дітей із 424 родин. Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо, зауважив голова Донецької обласної військової адміністрації. Стефанішина отримала підозру. НАБУ та САП вручили нову підозру експослиці України у США Ользі Стефанішиній. Їй має обрати запобіжний захід Вищий антикорупційний суд. Повідомляється, що на початку засідання захист Стефанішиної попросив закрити засідання. Попередньо Стефанішину підозрюють стосовно незаконного збагачення. Гречка подорожчає ще на 5% і сягне позначки у 80-83 гривні за 1 кілограм. Такий прогноз дають аналітики. Головна причина – це суттєвий дефіцит вітчизняного врожаю, адже у 2025 році аграрії зібрали лише понад 70%.

тисяч тонн крупи. Від початку цього року гречка вже продемонструвала рекордне подорожчання на понад 70% порівняно із січнем. У липні споживачі помітили невелике здешевлення крупи на 3%. Проєкти режисерів Мирослава Слабошпицького та Філіпа Сотниченка отримали гранти від Роттердамського кінофестивалю. У його рамках цьогоріч підтримають 20 фільмів. Кожен із них отримає грант у розмірі 10 тисяч євро. Так, новий повнометражний фільм Мирослава Слабошпицького «Бог з машини», присвячений окупації Запорізької атомної електростанції російськими військами. А проєкт Філіпа Сотниченка «Карусель» розповідає про журналіста під час повномасштабного

До серпня обіцяють мінливу хмарність без опадів, вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду, температура вночі від 18 до 23 з плюсом, в день 32-37 спеки. На 7 серпня п'ятницю обіцяють мінливу хмарність, теж без опадів, 32-37 спеки в день і не нижче плюс 20 вночі. На 8 серпня, це вже буде субота, обіцяють хмарну погоду, вночі місцями невеликий дощ, також дощитиме в день, можливі значні зливи, місцями гроза. Вітер північно-східний 7-12 метрів на секунду, але місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. В ніч на суботу плюс 19, плюс 24, в день 29-34 тепла і, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.

0: серце, це візьму я. Велмір Юа, зазирнути доречно.
1: Елмір Юа, все, що вам потрібно.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
5: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а

0: готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097 123 78 56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Radio, this. MFM. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Під Екатеринбургом підірвали директора заводу FPV-дронів «Упир». За повідомленням російських медіа, вибух стався в автомобілі гендиректора «Уралдронзаводу» Володимира Ткачука. Внаслідок вибуху його водій-охоронець загинув на місці, а самого Ткачука у вкрай важкому стані госпіталізували до реанімації. За попередніми даними, під автомобіль було закладено вибуховий пристрій. Російські слідчі відкрили кримінальну справу за статтею про замах на вбивство. Після удару по підприємству на Одещині кількість постраждалих зросла до 13. Також повідомляється про одного загиблого. 10 постраждалих госпіталізували до лікарень. Унаслідок чергового удару зруйнована територія та понівечено потужності підприємства. Зеленський провів засідання РНБО, де обговорили виконання планів стійкості областей і громад. За його словами, частина міст і регіонів відстає від графіка, і відповідальні мають це надолужити. Президент назвав 3 пріоритети перед зимою – це захист критичної інфраструктури, забезпечення укриттями та бомбосховищами, а також посилення антибалістичних спроможностей. Міністр оборони Великої Британії Вестрітінг, який нещодавно обійняв посаду, прибув до Києва. Він хоче краще зрозуміти потреби України перед зимою та прискорити військову підтримку. У коментарі він заявив, що вже у вересні хоче скликати засідання Рамштайну, а наступне планує одразу на початку жовтня. Стрітінг хоче зустрітися з Зеленським і міністром оборони Хмарою. Хоча, за його словами, він уже спілкувався з Хмарою після призначення, а дорогою до Києва обговорив підтримку України з колегами у Парижі та Копенгагені. Кріштіану Роналду показав у Інстаграм частину своєї розкішної колекції автомобілів. Він підписав фото словами «Мої іграшки». За словами футболіста, у його гаражі близько 40 автомобілів, хоча точну кількість він уже не пам'ятає. Серед найцінніших моделей – Феррарі Монза, спортивний Додж Дайтона, Бугатті, колекційні Мерседеси, а також Роус-Ройс Дан та Кулінан. За оцінками ЗМІ, вартість автопарку зірки сягає кількох десятків мільйонів доларів. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Почуємося за годину.
2: MFM Dance Hit Radio.

0: Це візьму я. Велмір ЮА. Зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА. Все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

ми завжди як у кіно. Порожневі окуляри я скинув давно. Любов – це про повагу і підтримку. Любов – це злитися в одну клітинку. Ах, яка чиста у неї душа, коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. 6 серпня у Київській області оголошено День жалоби за жертвами російської ракетної атаки. На знак скорботи на Київщині будуть приспущені державні прапори України, а також обмежено проведення розважальних заходів. Нагадаю, у ніч на 5 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку. В епіцентрі ударів окупантів опинилися столиця та область. Загинули щонайменше 17 людей. Російські війська атакували Україну 28 ракетами, а також 115 ударними безпілотниками. Сили безпілотних систем уразили 13 енерговузлів за 2 дні. Відключення світла зафіксовані в Маріуполі, Мелітополі, Генічицьку, Бердянську, Зугресі та інших містах на тимчасово окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді. Крім того, дрони уразили підстанцію на Зуївській теплоелектростанції на Донеччині. Загальний рахунок уражень впродовж цієї операції з 1 липня по 5 серпня вже становить 201 енергетичний вузол на тимчасово окупованих територіях. Знову примусова евакуація на Донеччині. В Краматорській громаді розширили зону примусової евакуації родин з дітьми. Йдеться про селища Красноторка та Біленька, а також окремі райони Краматорська. Наразі там залишаються 525 дітей із 424 родин. Це складне, але необхідне рішення. Безпекова ситуація погіршується, тому залишати дітей під постійною загрозою російських ударів неприпустимо. Про це написав голова Донецької обласної військової адміністрації. Перший рубіж антидронового захисту будують навколо Харкова. Він протидіятиме безпілотникам на оптоволокні. Наразі проєкт реалізують у тестовому режимі, а перші результати очікують уже за кілька тижнів. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Санігубов. З його слів, експериментальний проєкт реалізують на базі одного з корпусів. На його запуск з обласного бюджету вже спрямували 7 мільйонів гривень. Одеський клуб «Сістер» слідом за металістом 19-25 вибув з жіночої ліги чемпіонів, розгромно програвши португальському «Спортінгу» з рахунком 0-5. Як і металіст 19-25, «Сістерс» ще можуть потрапити у кваліфікацію Кубка Європи, однак для цього мають виграти матч за третє місце. Суперницею «Сістерс» стане переможниця протистояння між австрійським «Сандпельтеном» та швейцарським «Янг Бойз». Гра відбудеться у суботу 8 серпня. Наразі це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: MFM Station.
1: MFM.
6: Dance Hit Radio.

0: все це візьму я. Велмір ЮА, зазирнути доречно.
1: Елмір ЮА, все, що вам потрібно.
2: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: Hey! Hear this. MFM. Dance Hit Radio.

MFM station. MFM. MFM. Идеальна станція існує.

брали знати бій, почували вели спихали, як під полум'я. Шарани, наче сонце пали. Спекані йдемо хліб, підбиваємо гарячий, а на здачу зборі прокладати тому шляху. Не пам'ятаю нічі, чи тебе били, звичі підчиняючи, більше знаєте, звучить як.

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Wait a minute.
1: Kill this. MFM Dance Hit Radio.
2: А що за лай там? Давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий знаю.

0: брут, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма. Ще тут.
1: А що навколо?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.